0: Nkuno donu mendele no cambio cha ye we ja weze gbe bo futun ja wi wa gbe ro
1: hi hi
0: fie no jebo no da wi pe odi eroji ye we akonde me aha emi ko cha cha wona.

0: fonton tolo mito mi levo gbedo do kodopo mito e no zero mito lo tebono do to mi gan lo mi mi to gbese do mi me bibodo mi kodo kho esa eh a fo so gbedo nu wa igbe ton kon mi lo fi ma o kere nu kan ti ma o kere ku abo to e
1: kodo we me to so banjo
0: na ka de gbe
1: lo ganji
0: we gbe lo
1: mi dupe
0: we gbe ganji a e yo so e wa ye we bi mi ton fufu we do kho a izen me ba so ko do koton le yo tin pon itan se pe yo c'est content et ton ba ena ba topon bol guton le mi mo gbe we yan mi we ro nu kan lo be network be prime mi na do khodeji to bonu gamme wa po mi ai do khodo be takin topon la gamme ko la kuton so din bo kan ni masangbon to ro me ha o taglon pa ko ne ya le be ku ku yo mi na do khodo to nu ale ta video bu kale a je ro fi so mi na do khodo to me egbe ton ne ma o kere mo lo jile ko lo ainu wa ni teme so de gan e no pe nukun do ma khodo o topon topon di hun
1: topon
0: topon ba guton e fi yo e na sin kan tenpon se pe ton a ite ton men ne le kai gbe bile e wa so gadia
1: ye wa so o no emi an do iwe yin bene to me o ti do mi te we me we go
0: a me we go ya bi nkan to
1: na yin
0: na we go me de fu enu kan mi
1: eh ti ro kufo kan me me le we jenu kan do ba mi de body no mo do ni we hun o egbe sansa amoro e ya dokijenu gbe osin mole ko do yabi yabi o to mi to me din ye o afoje kin to kan pa to kan patrice talon sanche pa e wa ene bojojo nu mi bo mi o le ton do eje egbe hun o e wa son mai mo a yin do hoho pe nu o egbe din we mi na do sisi we hun o a dokijenu gbe osin nu le o son bo o kuton won sin so hon to gba sa eran perun kun do ma pon pon bibi ten po do to ko ton po ho we yo eko de de nu eko de nu sin ten po ne on sin sin kon di boko na bo egbe san san kan tene me on o kan do hon to gba sa ton e do to pon bo gu ton me bo mara ho ko si judicale wi ko tan e de nu yo e de le wa na o sin kon ten po ne on ton e kan to pon bo gu ton e file wa so aji ado yo yi wa so taun do obogu sin to pon me on pripri yo bi o amodoli me kan we ko ji o gbe to kan we afoton kun we e pede le reji lo e we yin me do du de ji lo tin pon ko foton mo ko ton sin alinwe bo to pon la de te ka jenu kan ni ki sin to pon la e jenu kan e mo kan we afoton kun ni je ji lo kan we ko ji bo cha oru we go e wa pon kuto ye gbon kudo kudo e ka gbon yo edo kan wi wene do kan wi koji hun eyin so bene to obi hwi sin sin kan me gbon kudo ro to pon bo gu ton me bo mi de mi hemi ade we gbon kudo e be n cha oru we go yo e le je nu kan nu o bene to obi hwi sin sin kan sin keon eyin an do kan wi koji yo e le je nu kan na do kan wi tene di bra kan wi owe e mo ro bene kun gba bi hwi ji bo me ka gbon kudo to pon mi de ton me yo e mo kan we wene do kan we koji hun mi gbon kudo cho ka le je nu kan nu bene to bi hwi yo e ran e na do jiyan o chodo nu kan gba mandarin to eran pa mi na igudo pedi lobona pon sin ko nu e mara ho ko si judicial docteur judicial ko si iwe ko tan sin ko nu wa o e ha kan si po ji do we ma pon pon sin alinu we ma pon pon to ko tan po bibi ten ton po nu do to pon bo gu ton me yo ko ya fo ko nu ko tan go e me we mara ho e be aso ton sin kon e ten pon ko fo ton ne le kana kaka je igbe yo mi amodo li e be bura kai we po won mi na flin lo kunu mi ra ho ya so da lo me yo e da pado le chobonu mi na fo hwe ene e mi na blu yo le mi ana kan we kuru kan we koji do tenpon ko fu ton ene sin ari nu apa e do pe ton we den e ka be yo o hoi e de suno do egbe mi do kunu we me indo abio chaki o ma o bo ka tun do le cha mi ra mo cha ton igun yan la o bonu ma o ka tin mo ka bo da we chaki tanton
0: o yo
1: Eso yan la dupe a dupe do o chaki o tanton do oji o amoro le egun jo pe na bi wa ohun e pa pe nu ma o ton taun do pe afoku ko nu kwanton go me on te mo ko fo ton se pe ne on do to pon bogu ton me on e na ken kan we ten we kin ko nu kwanton mo do kan we koji bo pe bo de we ko afoku nu kwene go me on ye mo kan we wene kin kaniko oh we ay boyin pe afọ o pa ton go me on ye mo kan we afọ ton kin afọ ton kwa ton ira ga iwe bo we afọ o kun kwa ton kun po go lo me din ye mo kan we afọ ton kun we kin tenelo kan we koji hun endo mi adodo soja ki pe mewe o ene on 87.23% do we afọ o kun kwa ton go me 2023 94.60% do 2024 95.18% 2025, soit 97.09% de 2026. Mais ouais, ça, mon coton est mon doré est pas béni. Et y a kabwa toa et ben kaya jere me dole et minai ke kan we ko kan we ko ji yo
0: bo ka
1: ba ene me yo e yin pe ja me bonu e ma so esin fi ya ene on do ero pe lo me din mo ro ira so ton fo ero pe ene we inai e yin do e do jire jo tuto nka mo do kan ji we yan me do nu aye do le intu to me de de bonu de ji do e kuno di e o me mo e yin do ye de sopon le wa nun pe kaka je fie yo e ran na si kulonu mera khoro afo je kento hun pa bo khere do po e na inu mi aso nu yen do aso mera khoro wa yo mi aso nu yen de me yan kokan kan kan khoro na ko do bin jardin yo yan kokan kan kan khoro nu mi ko pon ku do pe de yo mi amoro ko nu iso mera khoro wa ya tun roli o bene to vie mi bi pepe amo america go sin to fo ligbe mere go sin o
0: totally
1: gbe eyin bene to tari gbe finu wa bo e so e wa fiye yo a tun do le nu mu do pe
0: de
1: be yin do a de
0: to ga so vi ai ji
1: me yin me mi de to me di me di me a
0: me bi
1: o nu po mi hun e ye du adukun na town be yin jebunu e kan wa mara ho e ka ho iso bo ka wuri bo na so ton bo ka wa tin yo me me sin fi ka do du de ji odo eso mo di meme e do to tari gbe de gbe to video po le yo vi mi to le we do nu kan yi we do mera ho e wa globi won we te mi ka ba bo du de ji mo ko ton ka tinu mi bo mi mo iku do gbere ya bo jeje no jeje je mi le mi le kan ho bi mera ho do li eyi adonu wa bo jai do video a bi o fide me bo an pon do te ka si mi de ji won aso mo pe de mo no na o ma wa so ganji a do pe ro po me yo eno wa so ha aso ma ho ene le o mi o de ye me yin me si gan teme teme bo no jan go do aso ha mi o mi o de se do be no wa so ha me si ye do aso ma ho ene le yi
0: o pe ni ku do
1: ha ni ka do ha e ganji e bro ha e ke ka bo run pe do po fo eno fe o nu ye be ji o mo do le e do chocho do nu mi we e ka bro ka aso ma ho de ke ka bo run pe o fo eno o yi ron ko nu e de ji hun mo le wi mi sa ye ku yin do bodi emile wa amade emile yu dara tinta chubo nwo mo chiwe o emu mede asomo fwede ma wa aso fwede fwe ya o ene on fwe na bodewe o mi odo menu asomo fwe mo
0: kato
1: beno aso akaye kakakaka bo nwe bawe de yo ene on
0: dewe mo kato
1: me ekbanyanu fwede mi wa dinye le fwede mi wa do fwe ene die me ekbanyanu le yo ebe dinye ye me bidonu kuwa le ji ole ekbe kuwa de ne hon nye na yin kbe kwanse do mede de yin tokoro towe ya mede de yin fide fide numondo o fiche tanta no fiche dandan e jena no file yo me kon blo toro bo mi odai mi odai tuwa non blo toro e kaya kpare vokwe mi odai jono wa non blo toro e ne osi mo jema mi bi kuyo mi nado hun nye enze gulo numera
0: me mi to me fino jino e zeje tu wasi afo kukodi nye
1: wako e wa so do e na mono mi an blo bo to na pa emi le no ingbene hun e dandan me kon mo wale ne do o to tali gbe dipe de hun mi na biyo e doli me de kuyin fide nu bo me de gon fide nu yo mi bi o bere to video po mi bi pe yin ba so e mera ho wa ti yo vito jiji de te ga de men so mo na bi ka de men o to ton vi no ton vi na bi vi sin vi na bi ka de men mi me iru to tali gbe de le yo e we wa dagbe na e ka ro mo lo to o e ma hun do pe de lo a paparun so me de lo a me do ale gbe o ku do li ja je ke to ko mi zo wa ron zo bo e ron ko wi mana kon kan
0: ka
1: hun o mera ho ko si judicial wi ko tan mi do ata ma ti
0: o mo e
1: wi ko tan
0: e wi ko tan
1: eh hun mi
0: se ba fo pe de
1: ko e ne wi na wi ti a fo pe de a hun wi ko wi to ka bo a me o wi ton a kon pe de a
0: wi to a kon a
1: hun mi a do gbe nu po to mera ho do fa che hun alexandre we yin me no pe nkun do o tenpon ku dagba ran ran po sin howudo to pon bo gu ton me e we son we maleji bo hanu mi egbe sansan mi da jama ti onu ye bro en wa nu kon yiwe no ba
0: ba e ka e dogbenu galekere a e dogbenu mesile lomo
1: e do e dogbenu ye me bi sin do nu do adu mo ti egbe diyan e de e yo amatun la so ateton ton kaka ton e de o lo e yin kan pa so me hwele bi hwi mesiye e ponu bo e lo yi se botun lo a hun le wa lo le na san bo sinkon e na sinkon dagbe bo pa mi le yo merci e se tonu le ne hun e do le to pon bo gu to ma o gba che hun we e agba kon kon sinu wa we yi bo din sin bo e mai to file file sin le mi se to pon bo gu ton mi ka wa nu pe mi mo ro le merci le se tonu bo yi wa na so be do kuru ye no si e mai mo abo run pe ton fo se ton fo bo kan ro ton ro da gadon bo meru to ko de ro fo fo fo blu we o mi amo sinkon e ne on wa mi abi oro le eyin ma obrobo nu ejo mara ko dunun mi ore fo mu dure jinare mu ko inare ti hu gan modo mi na era ma mo kan we ko kan we ko ji din a on ajo mo pe o abi to po la e mo kan we afo dunun kan ro kan we ko je he eyin do nu mi do do francais gbe re na ron di do sa bu sa won mara ho wa so ku bo mi a do gbe nu mi si le bu kan do gbe nu fi to fi no le lo
0: nuna kan bi oyo merci ni a
1: merci gan we me docteur we do me
0: docteur edo
1: hun e plan we ma bodokun de ma kokoro pon general avoton edo fe chobukado
0: wa do kote bloru e
1: ne bo ato kote bloru edo agara yon to ko eno besin to ko eno besin be karoli bo gu we juri mi bo mi so we ma mi ton de bai ka so mi yo e chi do se mi ton je no bo gu wo po hun sin nu
0: bo wa ti je po
1: ko ja wa ti je po bo eyin nde bo edin nu eda o so esin fi weyan mi je mi ba ro ni le kan lu fi mi me edon yan bo nu do menu wa bo nu iwe yo mene mi ma lo gbere bo nu iyo we no do
0: mo lo
1: eh do
0: e aze yo be ko so
1: mi do eh mi je do mi e me do mi be da ya mi be da idin ya le e ka ko bi e gbe din ya to gbe fo
0: e ne
1: ya to gbe fo
0: e na chen we ma o kere mi se we do ka inu bo ba do gbe ton mi
1: e ne
0: hun e ka bibi
1: mi po ra u po na do me ma lo na ma tro
0: yo bo gbe kan ta o
1: ye e we ya ho hun to pon bo gu ton ma o gba che tem pon ko fo ton se pe sian li nu won eyan debwa eyan kawe afotun kun we do kawe koji yo
0: ewe
1: ewe debwa e ne on dure ji ta won yin
0: bo mi to hunu kun e aso be pe to pa ton su po bo eno we ma ko gadi
1: ku ton o ko gbonu le yo
0: po
1: kan ya yo mi le je nkonu me ne
0: le je nkonu me
1: hun eyin do aso mo pe pe to pa ton su po po won e kan do da so wo we no na sin kan da gbe
0: sin kan da gbe kan do da so wo
1: kan do da so wo me mi an bi odo le tin pon ko futon be pe si lo mo ni chi mo ba ki lo ni chi mo mi o ina o e ja ho mi ton do gbe se duro to pon bo gu me o e an odo le a me ne le aso atonu yi le mi an ba gbe yo ijin ko ne
0: gan chi mo la mo do gbe ta mi ton ji o
1: aha
0: le san fason intelligent bo gu
1: e da lo bo gu nu gbe si do e ma da yi o nu gbogbo nu ero to ofo ko ko don e no mo ro le sun kame koko to pon bo gu ton de endo to ko do sun kame su po do mi we zon bo mi bi o fi me ha e o mi yonu blo mi yon so wa ganji do
0: mi yon kre le ka yon ba pon
1: mi yon wo le bi blo
0: o le bi
1: ba o no no jimi ton ba o no na kwa mi ton me
0: e
1: na che nu mero propo vi le lo yin ku da so eno pon me to bo eno gbe si se won ye lo ni ku da so adama ti o mi do ni ye
0: me mi kan do gbe ta won yin a che pe ba hoho pakistan ton
1: enu gbe kan do e de din ye
0: e gbe nu gba gbe kan do e de do e ma ko de nu azo foku yan
1: wi die wi die
0: wi die
1: yan yan me yan
0: sa ko ga ko si ko si ko
1: me
0: lo o a ko nza we lo po lo azo me lo we
1: we bo
0: o ro yin pe
1: de do pe yin pe bo do pe yin gbe du do

0: ta ko gba to ba lo ni
1: e o e chiro o kule kule abi e chiro we nayin
0: o
1: we o
0: kule kule
1: do kule
0: ka so ni pe to ni ibo se to mu kwa
1: bi o agan do poge on we na ji ekure so ai ponpo won
0: mo ra iko asihan
1: eh
0: leg de to ba
1: gbogbo ni onu ohun e ma edo seon adi pa fo je we an fo po nbo mi di do le to gan yare yare do fini tin lo mo na gbe kan do kan ton do ache pa mewe no nku ewo
0: eblo mebo wa
1: e ba ikole na ye le kudi esi kure nu
0: efebo ko ba kudi
1: ni e pa iwe pa be
0: lo ni da pe po
1: flin kure nu be do nu eyin akwe yi kan so mebe yi ede nu ye yo eyin ado mi to gan eyin ado mi na su ye yo
0: nyan
1: ja so to nu kontona mi se nu mo nkan to mi to mi to ma fi na hun e den le bi kwisi o mero puru pu no o apa ewe edo na no ibo nu bi ka je kun bo je kan gbe aso fo kwen yan eyin nu dagbede ya
0: dagbede
1: ya do na ton to odogudo bo ene kerewe ame ele so tutu dai sin to ko kakawai o agade yo nu ya na broker ville yo a tenpon bo e poropo choko yo ran fo wa devil ene bo me si le ra so ai no de opo we sun po we be
0: e ka de o mo ti ra hosulo ni ma hosulo ma kon do mo to bo nu de eyin to ko do na yo
1: e ne
0: do kame bo ari anu de no mo no yo a ko se je aso
1: e je aso fo ko eyin o
0: ko to
1: ene mi gbere hun le yin hu e tambonu e ton hun e ma bi odo dandan o hoje na subo ko parun kwa kwa chobonu e na nai we nai do kwenu o yan de makan ya du donu e ton funo o me
0: merci ai me life net
1: bo bonu kun donu we taun
0: donu
1: kun donu we de su
0: ko pon yo yan yo
1: do kwenu do a joro po wa de ba afo yo ye no le do kan do
0: si ko ene ton di yo
1: bo ye me vo ya
0: ye
1: me vo ya ye de hugan e ye so
0: merci taun ya
1: ko su si an cheme le taun le yo nu eyin do yi me ko e bedu aso wa we bi pi pi pi onu yi me kan we ko e ene o yi me yin joko ko to a me le yo yi kan we
0: yi kan we de
1: yi kan we hun me mo yi e de alo su we yin
0: be de sin wo me kan
1: be de sin wo me kin kan to na fe o
0: hun e yin kokun yi
1: ayo kokun e do pe nu
0: e na chen we ma o kere na chen we o bo mi na wa ko la ko to won fi ba do mi don jile to ko la ga ko la ko to de gbe ta kan ton jan jile kanrin le o le emi kun sana mode do sadie lo to ho me o kan ni ho mi ado wa ti wa ta gun pa kun go me a ko kan ni ho e don si ado mo ti mo flin biduzo
1: lb12
0: lb12
1: kuto mana fan
0: contrant kan ni ho sa ni be ku
1: kan ni ho
0: sa
1: e no si don don me ready
0: kaka
1: bo e wa ja so wa ni da fo
0: gbe
1: be wa tintinu
0: wa tintinu
1: to ku na farin
0: to ku na farin
1: to ku na farin
0: mo je kan ga son kan bo me de me da je
1: pa du sun
0: bo su je de me je adu o
1: ku ni
0: o kan ni e fle ra bu
1: kan ni e tin je bo nu ti mo o pon ya mi ton ye un to mathieu
0: kan ba jo
1: amo e hun e jo e amo e lo tun ton e gbedin e lo
0: mu da
1: ya kan ni we e su po bo kekere to ku o me hun nu ti gbon mo bo me ra ko su e wa din bo be a so mo ko ton ya tun lo le yen mo ro kan gbe do kanu do wa ka sa fi an kan ko mo abi a ga sa hon ton an kan ko
0: ga sa hon ton
1: kan ko ga sa hon ton an kan ko
0: kan ko je re mo do ko me aye yin
1: de te o me de so dan e me de ma tun ami de ami adoro meri dando mera ho sul doro fine gbe diyan cha to ko si an lo kunde me e meri ro alo ton kunde me okun we mo to nu gajia
0: mo
1: to
0: nu gajia de
1: me ka fun fun ne o ta nu to pon mi to pon la mi to me bo mi pe nkan ton lo ka je gbe ko baba we sin
0: ko baba we
1: cha to ko e we so pe ne nu so yo lodun ta mo ro le so mo kan ni debo ya hu wa so danu kan to ron le bo ina duo ton
0: bo ke wa gbe me fi
1: do
0: di
1: yin e do bi e do han e ro ko gbe bi hu mera ho be ka igbe ton e ka igbe ton yo mi ka mo ko do sa fun pere pe yonu e sinsin chobonu o yin bu leje ko we gbonji o kanrin re jari kwari ko gbonji ya bo mi su ko bodo fi kaka yo ah e to yin cha lo mai wana gbara mo do da iya e we so bo ye o ye da so o pe nenu fun be don mara ho ju di ga ro kun den do pe yonu bo yonu ko kan o e wa ye yo le nu ati gbene kanrin le e ti do le e do se mo ko don to mi fi pon da iya do e mara ho e ka non kolo ton pe de bo aso khe do ye me yo e wa din yo modori o e yan kwa ho ho de en burun chal to ko fun da yi bo nu e wa jodo o e ton le mi agbe kan do a pa mo ko ton bo nka di dodo do o ta sin sin e yan de yo do yo e lo mo e dan do ta sin sin mo ko ton do sara e me isu de yo no sin ta pere sara e me e ta sin sin si hwe de be yin do e sin ta we dan so bo aso gon wa yan e rein
0: mo o kan ni ho ho me e ne yan din bo e de gbe ta